na tháchain orpacha, anas go metú in ann cinti fascha a dhéanamh. Tré cholisteach a hiomhna gréasáin na fagóile, ólas ó ionsaí ag sóile a dhéanú, agus bheith géir chuiseach féin méid a chéan tú ar líne. Is féad leat an bhéagaisnéis a hachant agus cinti a bhfuil bonús maló a dhéanamh. Cinnig de vót a céhéad na feisirí de Parliament na Háirpa a dhéanig an díochtart agus tluiche nua an ala bhú, agus beag tionnachar a gcé chumá ar rannú an chomisiúin orpaig. Mún leid na cinti sa de héal le hóil agus saoldaoine ar fadan éantais. Níor cheart talamh sláán a dhéanamh den den leathas. Is éad chó chuitné agus dá bhrí sin is fagracht chó chuitné. Tá rólaigh gachéine going in le. Is féad leat éisteacht le tuile podcailtí ar Europile Radio, Radio Gréasáin, Parliament na Háirpa.

0: Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur son site web.
1: Bhur canúna sa stair in chéad lá de bhí bealta na ghabhílte cathair de dhéad dír atá grílár na Hórpa. Bin an lá gur tháinig an Chipre, an Teicia, an Astáin, an Ungáir, an Latvia, an Lituáin, Málta, an Foling, an Tlóvac agus an Tlóvéin isteach an san éantas Hórpach. Ba thrá ceiliúrtha, éantachta agus deisna gan teorainacha é. Caithim is suaí níos géire ar an gloch fíle san. Tá méadú tagtha reinúiranta ar néantas Hórpach i gcaithimnam lénta nuair tháinig Beilstáid nua isteachán. In 2004, tháinig an méadú is mó riamh ar néantas, nuair chuig fáilte roimh dhéad dír nua. An Chipre, an Teicia, an Astáin, an Ungáir, an Latvia, an Lituáin, Málta, an Foling, an Tlóvac agus an Tlóvéin. Tar éis an bhéadaithe fágadh roimh cúig Beilstáid is fithid in san néantas. Ach bhí fís ann an trásán go méadófaí an téantas go dtí gamach trúcha Beilstáid ann. Cén fág raibh tácht chomh mórsán leis an méadú? Ar an gcéaddul síos, bé an méadú is mó riamh ar néantas Hórpach. Ar an amláin, dénig Beilstáid den néantas de thrí thír a bhíoch in san néantas sóvéadach, an Astáin, an Latvia agus an Lituáin, ceithre stát a mbeadh dlú cheangalacha leis an néantas sóvéadach, an Teicia, an Ungáir, an Foling agus an Tlóvac, tír a bhíoch ina cuid den iar Iugoslav, an Tlóvéin, agus gá oileán sa Bhanbhar, an Chipre agus Málta. Thug na tíortha san aghaidh ar eastar nua a dro cór, rathúnas agus slúfáirtíocht nártaithe. Ach ba bhó an méadú san ná chur le líon na díortha in san éantas. Bunann é chumá agus athrú mór sa stad Géofolituail. Athrú a bhón loch todhchaí na Hórpa ar feadh na mlianta fada in dhiaidh san. Chuir an méadú san síine le teorainnacha na Hórpa a dro an iarthair, agus freisigh sé a ról mar chósa thóir in san Árp. Chad a spreag na náisiúin san le bheitthe na mhuiil den éantas. De Rhein Fadiaeth, seans a bhí ann ghlacha le geluint an déan lahais na Saoirse agus na Náisiúna dá seasan an téantas. Thuailán méadú tar éis thitim na réimeas cumannach i láir agus airthar na Hórpa, rud a chur ag chumas na díortha san a aistrúchan an déan lahais agus go géal agar mharagaigh. Leis an méadú staróil san